0: Emang nu tiruan deh nu ngora ngarana kumara, nu rada kolot ngarana wari, nu kolot pisan Aki Sugiri. Tapi nah ayo nambet ngaku-ngaku ngaran Puralaga. Naon maksudna ngabohong ka kami ye deh? Ngabohong ka dewek? Hah? Ngabohong ka kula? Kicuana pati lieureun teu ngarti kana jujutan nu sanyana. Pok deh ngajawab Aki Puralaga harita teh. Hehehehehehe. Kuring sabatur-batur tadi teh ngaku ngaran kitu. Tapi nusanya nama itu teh bohong. Sabab lamun teu ngabohong moal diidinan ku gulang-gulang. Moal meunang asup ka jero karaton. Kitu sabab nama itu teh.
1: Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej
0: Ternyata ayana eta orok teh ayeuna. Naha geus sagede kumaha? Iya. Memang bener aki teh katelah puralaga. Iya, kapi anak aki ngarana dipawara. Sedengkeun ari ieu kukutan aki anu geus diaku incup ituin. Ngarana Raden Purwa. Nya ieu pisan orok nu dilorok ti lalembut teh sarta ieu pisan sekeselerna alias turunanana seueusiwina aki raksa dewa nu aya keneh sarta ieu pisan hiji budak anu boga hak ka ieu paguron kitu nu sanyana mah ieu mun geus masa dibentar gelap atuh baraya cuana pati ngadenge jawaban kitu teh sabab kacida kagetna yen nuker ngobrol jeung manehna teh sasa turunan musuhna anu dipikasieun. Kicuana pati ngahulengas sajongjongan mah panona rutret ka Raden Purwa jeung ka Aki Puralaga ciga nu teu percaya kana eta beja. Tah kitu riwayat kuring teh Juana Pati. Nu matak ulah waka gumende, ulah waka agul, jeung ulah ngarasa kumawasa. Sabab turunan aki raksa dewa. Aya keneh, nya kuring buktina. Hiji orok nu ampir dibawa maot ku indungna. Gara-gara ragrag tina jurang. Tapi kersaning Allah, kuring dipanjangkeun umur. Nya tepi kadanget ieu bisa tepung jeung hiji jalma anu geus ngabinasa kolot-kolot kuring. Sarta geus ngajabel kalang sawung milik aki kuring. Saur Raden Purwa ngeceskeun deui kaayaan harita.